Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Mila, ahti gullan motor gelka birra, gillar akka den sjunga tjoska party. Såna hur avastanja att dacku ger mig dit till sähten bofta di sjunga. Ja, men ju ätkik vänja fätten, ja, dallego synthesizer både tjöjlarlås, ja, utotun, oftilarlås, lite mankaske hur vill det sig att det är en allma musikka. Dalla mig väcka ut och större revolutionna gå dacku ger mig laulen musikastudioide. Takk er med sætta at nokka on ideai musikki, miksi hienai, raakadi vokalei, takk er kovai skirrude ja laulagita. Mutta maida takka musiikkaan maimi kuldelit. Toimi hedji, Anne-Marie Hätta, ringsi artisti ja buhtadärjai Markus Thunhaugen, takk er DJ Iitja ja Ierai, järjeli mai sonjudsago artistan umu muturgelka olahit ollu saami nuorai.
1: Ja, nah, mun liikkun, att olla saamen musiikka djeiva nuorai. Mun jakaa, että olet delas, että saamen gällä gullu olla musiikas. Ja tässä on jo, että saamen gällä saata jälleet olla haamen. Ja sen vaas haalidan djeetit kjelgas, että mai olmosla daakkaan ja mai koile daakkaan. Ja tällä lailla hui, da illa alki dietet go gulla musika där Spotify så att jag lägger koi vad jag lägger olmo kolerakla med musika jag mumma gärna ställa ställa låta morsa jag rövas på en gatsaldat så mumma jag kan att ställa mi fältet satan vi har danbirra att när läkko nu att vi att det där IG gav ett AI marking Spotify as. Där är en stor gashablat.
2: Ja, den kan ta AI vill att det är viss musik i gedosh där no startist bilda.
1: Jo, där är det ena dosh dan artist. Och jag kan där när det står där debatten vi för att gav ett dan sami en servodat.
2: Markus, jag kan tala det gå odda barru sami musiikka. Sua ei jakkoon tapahtua jafkite go dimma muuta.
1: No, mun in jakka, että da jafka da go dimma muuta. Mu mielestä alle uusi historia, että jävdä mi sami musiikkas. Nuoret kevoi sami gällä oda vuoden ja kevoi oda teknologia. Så musiikka jävdä, että da sada oda veulasvuoda, että där är veulas räkta det musika. Det sådär hur alkir räkta det musika. Det är samma musika gavna och det havet.
2: Jag kan kolla att det båda är nåt dagkon gör min musika. Ja, allt musika är att man inte är dagkon gör min kopparig musika. Man ska stå när man inte är artist och bofta där G DJ Itchanamas. Du är gå bäst i musikstudios. Måtton stund har man dagkon gör min.
1: Mun gav en KIVH. Då satt jag veka ut mot idégoin, jag mixar min. Jag mun lämna mig rata din syntaj, jag effektaj, den veken. Och där lade mun lämna rata den ovda den jag lär still here. Jag lade däckar, mun lämna rata den akkordprogressioner, mun lämna challenge jag sett jävsta mot mun lämna något köp i lämnat. Så mun lämna gav en VHK i ja, vokalare akademiskt. Ja, mun mielestä alle däckar, jag gillar duscha bian däckar stämpel att de gav ett VHK i. Ja, det är båt sjunga eller K i. Då lär vi ha en på nyansert. Mun jag lär kärliga radje. In går sig att difta K i akademiskt ålderslavlaga måvdas. Många dalle däckar hotkas rejdo. Sen man lakar gol och era rejdigt med Gertsjöland.
2: Nå, också tänker jag att du ska inte tacka hjälp med rakt däckar popmusik, EDM-musik, mot och sami-musik. Sen är det gukkes historia, ser det musikahistoria ja är det något som låter visst att alla tjänar någon arbo ja doutut. Mä etten jakt tacka sami-musikkain, kun så den är allihopa råkade musikka proffs. Vad ska vi säga till dagen?
1: Dada veolas båda. Jag menar av de svarta dosa att de sätter boken av de sami gärna i av den. Mot alla menar värre att de sami gärna att gav huvudet kontexta jag lovar jag haga. Nuota luotti, tää sadnan olmoi, paikka, historia ja oktavuutti. Ja koi saattaa rakka ditt luodilla njänai, att det hörs ut som joik. Mutta ta i ippmir den oktavuoda. Samma artist att jag sami servoda att fälte i ett lätt mjälde mer det, men modat gav och hovo. Men jag kan aldrig dela så att missle vidis jag borde digastalla den bidra.
2: Taas lahts vel Markus Tunhögen. Jag kan att det bohte aikki sport sami artist a ni aina en teknologi no mutta tahkon jer. Mi voi pohtko mi man ne mun eikö näen po analog mun vähän mananeed tien niille nu alama.
1: Jag kan att det guappar så att på huvudet. Motorn att ge vet en teknologi. Ja är det åt ett analoga gena ja eller musika ja då lä artister gjorde ja mera då så att gå lä ofta jazz kör att då musika galgalet chelga sitt märkejobb att där hade alkit jädet makar musika lä kör ja makar musika i lä kör så då lä. Men jag kan aldrig dela så att gulla ledges att gärs väljet.
0: Ni är dacha artista DJ Icha Dahi Markus Tunhögen. Ashi doi mahi en Maria Hetta. Jag gulla ledja i gajal da till Berestak och Don lao dacku ger mig raka den musika med de gulla ledja. Voi garva och Don Dan. Så att jag det är just oj vila min kun NRK radio appas. Mutal mai chuje ne Isak sjungan churves munje.

0: Sigbjørn Skåden valgte i år å melde var til syte langt i hva god blod mater oms. Den god blod bare ikke i sånne giv han god kjærlig romane langt i hva. Det er også mannen vakkeløpet Marko med noe festivalprogrammet. Skåden mer og i også i romane som man kan sies den var til skjermis. Og da måtte jo derkelig melde jeg akenjørgelers Inga Marie Nymo riset mytla at de så mest væse hos.
1: Det är det lär man sig hur finis eller så man alltså måste leja det kan gå va golocken han ger ju det lär finis och utan riktigt ska va vad sitter inte jag gullat Sigbjørn locka gummilätas jo
2: nu munadin där Sigbjørn där rakan blocka ju läcker vad hela tappa morgonas
1: alltså mun mellan ställen nu så man ja Mu edni lädan, alltså skanin är det, munlan bara jag sedan akkan jargas, när att mun dovdana biras, mot och i nu bores. När att, alltså mun ippmyndin det du ska att den blocka i lä, där i gavna, där i lätt åtta. Mot och, alltså sån lär vi ha, Sigbjørn lär ståkan, när att sån lär geva han, det kan mota losa att vi läda på skanin, ja det är huxen dan och alla, ja det lär man så om att gulla att vi har den birra i duschen lockat ers mot att gulla mot så mycket alla den birra.
0: Nya mytterlig Inga Maria Nymo Riset. Ja, jag skriver ju källig Sigbjørn Skåden dörtsa alla sina världsmäskilig möjligheter vars.
3: Det är lärna, man det är det man romar när man ska ha ihåg och det är bajkarnas historia, man har bitjans historia och bajkarnas historia, bajkarna har man ett bajkarkläck och alla man Alma Bajkik mot att dappa hos att lägga den fiktionaliseringen. Det är hur svårt att spesa gulligt ett Bajkik där man slår Bajkalas historia med Målan Gavangirien. Jag blir så lockat. Jag måste lite hålla på det var just ett Bajkik-birra. Min gillig historia-birra. Det är hur fina dåligt. Målan hur har man ett festival. Både den däckar dåligt.
2: Ja, de är lite mycket att de fick som blåkare.
3: Ja.
2: Och
3: ja, men lägger dikten va. Alltså då blir det kall. Då blir det kall halla blockar, då blir det kaffe, då blir det mycket pensionata. Ja, men dikten håller mot då går man där en extra kulturhistoria, ja, där bike det där på sak man gabban upp det skulle bike sen där. Eller Alma håller det Alma. Alma måste lossa, Alma historia, den dappa osak. Ja. Var fiktion av vad du tror.
2: Tom och Mike, vi har väl John Osian Sami Mike. Jag måste lite på ert att matar mat tycker jag att nästa del att kristallet. Den möjlighet.
3: Nå då är mo medan de svårtaste är kommer challen romarna där är svårtaste bitet en kaffe då på romarna lä kaffe då på gonna små bara sätt ni typ bara sätt i hotnan där kan ta dalon då på kaffe jag gonna stappa och vad det vädäckar är det någon snöjde ritual då på romarna det är svårtaste ställe dal går challen han bitjan dock och min dal och det är mo väga dal och måste dal går chuchen dock jag kan locka jättenå sitt detta upp och så man ska vara sexuell och kan det är så ju var när man måste sa var miss bara mo bara så han vakte så tack Danmark såna så såg ipp vart då så att den är satt att dackat nej att jag bara sett det sån humorist alla så något en galsson dock i såg det
0: Ashi Segole dekker i Charlie Sigbjørn Skådna, ja Inger Marie Nymo Risetta. Ja, den Ashi Dunmahi Mattis Eira. Dalle tror jag hatt Irene Pettersen Mo Rækason.

Det är det jag gör. Jag är Elina Israelsson Gese Eike. Jag tror jag är där Gese Agnete, Johan Icebreaker.

De overlar så många en gaskemes. Den ting måste gula att det är här Norberg köpas i Godoppela. Det är nog ganska i spabbetsök till nu också. Min gästa håller går rika ådelse. Ja, mycket namnet är dalk i det där huset. Mot att arka sig tror jag han inga mig. Jag blir en galdo.

0: Ikte etjelga at dienas babbechechten jauko tana beko ganta I gulemblos jauko BSIB desepo govuti amerikalas jauko westa. Kasses adda reporter Irjan Baltu lei eke verslettas tjau min chechtjami. Ja magne balvo redatja samar I tjuvutai ganta I chechtjami.
1: Ja, tjöttjön dess. Magne Ballovaron, det nulla ajd och där öppan amerikanska Jofko JSS Java. Mål är I det, tjöttjömmelde.
2: Kolla det, kallar jag vika på er. Det är tjeckt mig med borestackan. Det är alla tåda I lukten under Jofko. Sommar så att tjöv och fejdesäpp. Det kommer vi bli som en fejdesäpp till.
1: Det får inte det vita gålen, man. Läck och jackan, va?
2: Jo, måste kalla jakko den jokko. Tack alla då dig. Dalla checkjan och manga jag ofta. Så där har de många mors kampas I så ofta. Så ofta går jakka sitt I skola I det jag är gol I. Det må mellan så tacka mig med både I Borgo.
1: Han läcker och balus går checkjan där.
2: Då kan det också vara dolda. Det är lilla bära bära. Det läcker veka både I mig där hamrik eller så jokko. Men det finns det jag går att se med spåringar den borgo.
1: Tallinu. Tallek da checkje mästa dassala I pausi, gwekte gwekte le ja. No mais mitt tallo le go lekke dassala.
2: I da kalle, da la bara 40 pers vähä buudes chaise ju. Tallo duo dai bahka da pe ja. Tallo mästa duo amri, kasta pa da veam kampa, sta fäkke ke vähä chaise vitt va. Ola che biu sto ja chaatsa. Buudes mutta da vaan ei buudes. Tat no dekke zogga gwekte jotteli smola de. Det är givet här på ert kontroll.
1: Det har liknat alla vidare mannen där. Måla Jakko vidare där.
2: Ja, minst är du ej va. Gå och bores mannen där. Det kan ha. Vad är med bara du ej va om vidare sen. Ja, det är svajnigt. Det är bara jölkigt dåligt här. Att nå det vängas till dem åt bores. Tappa den rutt och sist.
0: Nieta ja ei magne palvara vasi ja suijera halai Irjan Baltu. En på Norway Cup sa att Gisle Solanger mätki sjunga många.

0: Ushru seladal Norway Cups babachekche mahte yadan vahkalop stela lohpa gilvut. Tienu gantai babachekche yovko tana bekop gantai gudan bros yovko la birgin bures ja besa ja otne chekche bronche finalas. Ikte handa yovko diva i semifinalas i giv akt i el valastalan sied via dalli vut. Which checkton goes with the halle golem at Nyalja. Older than the poor era checkton me waitan. Tienus lei mai dai nubia ko ve has nu rat gant at ja ikte fina min do imagi I da melilin sette doppe ekeberg slätters ger hala min sin rastia even la balikuna norway cup as seek and check to me ja chuva min era check to me
1: da la huiso ma ja
2: Tämä on huiso oma gähts, kamppa, spela kamppa. Ei kamppa, ei manna ei nuu puurs, mutta kalli manna puurs. Tällä suomen lähtäpä, olu kamppa gähtsät, puhere stävning ja Bere bere.
3: Lauassa saavat tälle tappe?
1: Joo.
2: Mun kallan lämmöisen tappe oudal, kun mun en kanske njälje. Mun en muu välje faru I tappe, se on antti spille fotball. Tuo ei mun muutti taas. Tuo jongan lämmöisen tappe oudal, joo.
3: Ja millä lann ratsa lämmöisen suoma, no, vuore mun sväsuus tappe?
2: Soma mus väsos tällä kalla gähtsät gesäisten vuet tän Meksiko juofku ja tän Amerikka juofku. Tällä hui soma gähtsät.
1: Tuli soma per spill Norway Cup os ja gähtsä gesäisten.
3: Ja äske bäsk mai diivät statsminister Jonas Gahr Støre. Må ta doudeli, må ta li.
1: Dali Suome ja erinomais.
2: Takka lei hui Suome. Mun jäkki mun botten sudjäi ohtta päivä, mutta mun kalli Suome. Se on kalli aini akko, som balka I telefonas, mutta kalli jäi Suome.
3: Mai son loi?
2: Sonna loi bere moda lei däppä minni leet, däppä leet däppä, moda mäskille. Ja son da jäi, nei imun aips muutte maisin, mutta tää oli maiti nuu.
3: Mai meni bete dalle viida sit takka, että ente dat nuppi jauko kalle ain spapa tjektsimen. No at en meni bete ko duario sin vai?
2: Joo. Joo, takka saada huisoa me gähtsin. Gähtsin spelkampa. Imun aips tälläkin sit älä spelle uudesta, mutta shot soma, shot soma.
1: Joo, me ei ku gähtsin. Seisen ja dalle dasha da huisoma heit.
3: Låne att en låt man kan ge jaukolappe mai det lätte däiva mai det era rikas.
2: Ja min lätte däivan ruotas vähän och du har gå Mexiko lätte däivan ja Amerikas däivan. Då lär på att i era land rikas ja Tyskland. Nå.
3: Ja då du går att den att det bara era rika I mai då. Då du går att okej mot att det där lär man nu gå in era på att den däike. Ja, då lärde mig bara att han går I det. Måste alla en noll och erskådelan jag rika I däppe.
2: Jag kan huvudsa mig gärna att det är nu många mailmiski på att däppe norkispelar fotboll. Jag huvudsa mig gärna att det är nu många engagerade dessa spelet. Huvudsa mig.
3: Ja, lärde hon oss smaka kan neka där vid skolan.
1: Jag hade bara spabotjakt så jag bara inte gick åktig väl.
2: I form av inspiration, jag kan bara hur samman är I form av inspiration är det, mot nå.
0: Ja, nu måste jag lägga resten jag även. Ja, det är nog bara besökt I Pessimajta I David Norga statsminister Jonas Gahr Støre. Så man jag är nog mest dörd jag bara resten jag även.
4: Sådana har jobb.
5: Hej! Så hyggligt, det har kommit lammhäls bra, va?
3: Dalla statsminister på att det inte Norway Cup I måtta alla.
6: Alla, och alla sommar.
4: Ja, jag är sommar. Men här är han sudäiv, ja.
3: Ja. När man då har I sudäiv, vet
4: du? Han går sådana här jobb.
3: Varför har statsministern prioriterat att komma hit till Norway Cup?
5: Alltså det är ju otroligt stas. Det är ju så mycket som sker här. Alltså allt från att tänka att detta är grunden till att vi kommer långt I VM. Och så syns jag ju det vart då helt speciellt på disse som har rest längst I landet. Från Tana och ned, det är ett drygt stycke. Og så har de opplevd kamper, det noe en ting, men som de sier, det jo alt som skjer her. Sove i gymsaler, være sammen med mange andre. Så Norway Cup noe av det fineste vi har i Norge. Og det hvert år. Jeg prioriterer å komme hit når jeg kan. Lykke til videre, så må dere få masse inspirasjon fra dette.
7: Ja. Takk for at du ville hilse på oss.
5: Veldig hyggelig hilse på dere.
0: Statsminister Muitelage Atli Borre divade ett Dino Chekchi Genorgas lite gokimus jotan dai gilboide. Så man tacha des att en Norway Cup lada finen samma spab Chekchen där på hos min orgasle. Ja doppe eke berslätta slej min doj med Ida Emilia Lindset fitnan ja ashi stod med hedjin majtai Daniel Turkil Rivenge. NRK Samin Yassid sagt bekkert og antappes det jeg var statsminister av, ja. Gjæsses hadde som har kjøvd Norway Cup tjekkje med jeg gulla mot Dinos Babbe tjekkje birgjerte bronsjefinalas. Dalle tjoje han Sanchuari sjungen lavettis få meg sitt.

Dale, och dal en på spabbsäkten sa det tror jag han väl Johan Anders Bär, drone folk, ja, Nils Johan Kemi, sjunga TV.

0: Det är nog spabbesäkert en jofku tana ballklubb jofku jo det här gille Kristin Soini ja sonla mig min Norway Cup tjektjami. Så medan så mig och bästa lakmelde jag tjovota i norra det är nog spabbesäkert. Så en rämida i alla i norra i jag datcha borrinda i norra i det tjana buri och det våda i ganska näset mig dagos i han bort sera skolan denos. Sist lär mig som välde norra melde jofku datcha Soini.
1: Det är väldigt gøy att få lov att vara med den här gängen. Både för att de är väldigt fina ungdomar och få lov att vara sammen med. Men också det att de knyter bånd sig mellan. I Tana så har vi väldigt många skolor i förhåll till inbyggarna så att de får mycket kännskaper. Och också över gränsen, för vi har också en del finska spelare med oss. Ja, så det är väldigt stort att få lov att vara med på.
0: Tienon jofkuusla melde maita ei rää jäänu pöbel tsekki suoma pelde. Soi nii datse ja aate siitä alpsi puu tsekki ja suomahan lää laas kränjä riikka iin kuhkin eeret. Tanne pesla melde suoma pelde tsekki maita ei datse son.
1: Vi är heldiga som får lov att ha dem med för att vi trenger alla ungdomar vi kan få för att ha lag. Så vi är kämpeavhängiga och ja, det är väldigt fint att de kommer till oss och väljer att spela fotboll hos oss. Vi är sid med gränser till Finland och det är ju inte så många kilometer ifrån. Så därför får de lov att vara med.
0: Ni är att tacka Kristin Soini, Gutila, Tana, BK, Jauko, Jodi, Hergi. Sonja, Hergi, Ida, Emilie, Linseth. Dahl, Tjohan, Merheile, Rackis, Hauda.

geht das Dalkidele-Husa. Östland das Baruhis-Beichin, Arie Chaugobeka, Mangelgaske bei Veritus, Arie Mata, Jalok des Lagarabigi. Ekedes Uschluwana Jemjöse Gowlun, Sacht Arbuftit. Agderes Arie Heima, Ritus, Norta Berlin des Nesna, Gaskohai, Arie Mata, Garabigga. Mangelgaske bei Bevesse, was Ritu. Var det bälde bara var jag mot din arv oftigt mod och igen på balbaja och på dälki. Tröndelag, ganska haj och är jag tjauga bägga. Och det ganska bäg vi gör och är jag möta jag rittus och luktes av ganska ha gara byggi. Måste sjut i balvat, arv oftigt jag sakta mig i dess bajan. Nordlandas måste sjut i heima, alga bäg vi rittus och ganska haj då vi gara bägga. Mod och i baruhisbäckin är jag möta då jag är jag gara bägga. Da var bäl vässe vars riddu, morsesut i balvat, kasko haj arvi ja arv oftit. Algo bäve sähta bajan, eri nomas i matabälde. Mangel kaska bäve bajku i arv oftit, modi i bäle haki i balvas obbo talekki. Tromsas, morsesut i heima, odel kaska bäve rittus, nörta dava tjauko pekka. Morsesut i balvat, algo bäve enas obbo talekki, ja bibimelde kasko haj arvi ja arv oftit. Mangelgaske bäve baruhisbäkin jorra arimatta garra byggi rittus gesridui. Äkides lodgesa. Finnmarkus nörta nortabälde rittus nörta tjauka pekka modui målsesuddi heima. Balabäi dahje beluhaki balabäi. Algo bäve olkuldasbäkin pahkui arvo oftit. Mangelgaske bäve rittus loktsa nörta garra byggi. Äkides gasko hai nörta riddu. Arjabel rittus jorra arjimatta dahje och arje garbyggi. Mangelgaske bäve arvi ja arv oftit alkos och arjabelde. Äkedis stöder i sähta bajan en dadimelde maj norta välde. Ja, mi getsta väl temperaturvraj. Oslos däl kaftsamblå lägga dikki. Trondimis, vihtamblått. Pododjos, kvalsanda pododjo. Pododjos kolomamblått. Tromsas tjejamblot, Altas gutamblot, Gödgens tjejamblot, Karasjås gaftamblot, Dinosals njallamblot, ja Kirkunjörgs tjejamblot. I det är lite alltid det där hos Dalle, mig tjoja hatt Jan-Ole Hermansen, Wollin är nog gånger.

0: Ekologsi sa annakoi, de it olu falalda, erihira, och baikala shodasi, ja dela mi dahbahuva, topogostonlea.
1: Topogostonlea, där du är.
2: Logda på NRK.
0: Logisisa NRKoi.

Det är Siv Hermansen, jag alo nedan då. Det där kan man ej börja i samisata låpa gului, gå till mulla farka loj. Mån sa van, du nje guldelädja i hui buri vahka låpa. Dess studios karasås län lämmars måne, Sara Maria Balto, då är Balto Nelja sa Arne Britti Sara. Bortadadjinn lämmars ålen

0: Ja, det är kul här när jag är plimersvånga. Här för dig vill jag göra nattlandsmyr i Maja. Ja, det är kul att lägga här NRK Samradio Gäs Sadda.
1: Ja, jag måste gärna kolla att njälj rätt. Jag lär inte en mås nummer till de mannmåsbävide. Men jag lägger kolla mig så här och Oslo. Ehkä bergslätta ja nuokalla on nämä itseiko peräsi ja päällä. Kofti tähän välti oktavuolella erjänin kuutta tämän läätöpöön. Tämän piakkaan kollun Norway Cupas.
0: Joo, tässä hui farga odassa ja maita on monia kuulla päätälk sai. Mutta odassa rache de chuehasta mai Shakira ja Burna Boy suonga Die Die.

Ser vad min sädagi. Fina alki genestämmen, där jag tjärlis mitt NRK radioappa bokte. Och då bär sädaga NRK radioapps. Jag dädel sen in, där jag ser vad genestämmen, jorko sädagis. Mojtefall raka dit NRK gavhädgi. Alla fall hädas mån. Då hela fattis.

Big Bang, det är Otis Victoria Hillesta Summer Crush. Patsio, me ollaan Nils Johan Agup, Otis Heli Aikju, kessä, iä päiväs.

0: Camila, aihte gullan motor gelka birra, gillar akka den sjunga tjoska party. Sånna huir avastanja att dahku järmi dihtillä sähtän buhtali sjunga. Ja minu äskikki danja fattain ja tallako synthesizer både tjöjlalos ja öhtutun oftilalos lätja mankaske huivillesja att dä iljan alma musiikka. Tällä minu ehkä öhtustyörä revolutionna ko dahku järmillä ollen musiikkastudioide. Tahko järmi sähtä annaka on ideai musiikki, miksi hienoi, raakati vokaalei tai koovaiskirjude ja laulagita. Muutta maita tahka musiikkaan maimi kuldelit. Tuimme hädji äänemäli hättä ringisti artisti ja buhtadärjai Markus Thunhögen tai DJ Iitja ja Ierai. Järjeli mai sonjudsago artistan umu muturgelka olahit ollu saami nuorai.
1: Joona, mun liikkuna, että olla saamen musiikka djeiva nuorai. Mun jakaa, että olet delas, että saamen kielä gullu olla musiikas. Ja tässä on jo, että saamen kielä saata jälleet olla haamen. Ja semmas haalidan djeti tjelgas, että mai olmosle daakkan ja mai koile daakkan. Ja tällä hui, da illa alki dietit go gullan musika där Spotify så att da lega koi va lega olmo kolerakla med musika ja vi mumi alla ställe da le låta morsa ja röba skåda en gatchaldat så mumi jag kan att da le mi fältet satalan vi har danbirra att när läko nu att vi att det där IG gave ett AI masking Spotify as. Då är det stora gashablat.
2: Ja, den kan ta AI vill att det är viss musik och inte dusche där någon startist bilda.
1: Jo, där är det inte dusche där någon artist. Men jag kan där när jag står där bak att vi får ett gave ett den sami servodat.
2: Markus, jag kan tala det gå odda parru saami musiikka. Voi jakkon tapo, että jafkite go dimma muuta.
1: No, mun in jakka, että da jafka da go dimma muuta. Mu mielestä alle was historia till jävda med saami musiikas. Nuoret gävoi saami gälla oda vuen, ja gävoi oda teknologia. Så musiikka rjävdet, att där sada oda veolars voda, att då är veulas rakadet musika. Det är då hur allt är rakadet musika. Ja, så är musika gavna och det här vet.
2: Jag kan kolla att det bara är ett dagkonjer med musika. Ja, allu musika är att man inte är dagkonjer med kopparig musika. Man ska just då när man inte är artist, bofta där G, DJ, Itchana, mas. Du är gabeivis musikastudios. Måten stund hanan dagkonjer med.
1: Mun gav en KIVH. Då satt jag veka ut mot idégoin, jag mixade min. Jag mun lämna mig rätt på din syntaj, jag effektaj, den veken. Och där lade mun lämna rätt på den ovda den jag still här. Jag lade däckar, mun lämna rätt på den akkordprogressionen, mun lämna källan gärsa tjefta mot mun lämna motköp i lämnått. Mun lämna gav en VHK-VK. Ja, vokalare akademis. Ja, mun mielestä oli dekkar, jag gillar duscha bian dekkar stämpel att de gav ett VHKE. Ja, det är båt sjunga eller KE. Då lär VHM på nyansert. Mun mielestä kärliga radje. Innan går sig att difta KE rakadet ålles lavlaga måvdas. Många dagar däckar hotkas rejdo. Sen man lakar gol och era rejdigt magertsadan.
2: No, också tänker jag att du ska inte tacka när vi rakar inte popmusik, edemmusik, mutta saami musik. Sen hur är gukkes historia, ser musikahistoria ja är det något som är lovis, att alla tjänar och alla är på ja doutut. Maiten jakt tacka saami musikin, så den är alltid råkade det musikka rufftus. Vad ska gissa att dagta?
1: Dada veolas vodai ja maidai ovda svarta dosa. Att då satte boktet odda sami gena i ovdan. Mot eller maidai värre att då sami gena att gevhuvu i ett kontext där jag lobbyhaga. Nuota luotte, taa saadaan olmoi, paikka, historia ja oktavuutti. Ja koi saata rääkkä ditt luodilla njärnai, että hyrjäs ut som joik, mutta ta i ippmir den oktavuoda. Samma artist att jag samma server där att fältet gett lätt mjälde mer det, men modat gav och hovo. Men jag kan alla dela så att missle vidis jag borde digarstallen den bidra.
2: Man slaps väl Marcus Tornhögen. Jag kan att det borde ägge spått samma artist att ni aina annan teknologi no mutta tahkon jelmi voi pohtko mi man ne ah mun eikö näempä analog mun vähän mananeet tien niille nu alama.
1: Men jag kan att guappa så att på huvudet. Motomat kävet ena teknologia. Ja är det åt ett analoga gena ja elli musika ja tale artista gjorde ja mera dos att gå lägga ofta jazz. Kör att då en musiker galgalet chelga sitt märke jobbon att där där så hade alkit jädet makar musiker lä koi ja makar musiker i lä koi. Så där lä men jag kan då dela snå att galgalet jazz att jazz väljet.
0: Ni är dacha artista DJ Icha Dahi Marcus Tornhögen. Ashi doi mahi en mali hetta. Jag gulde la jai gajal da te berstak och don lao dacku jermi rakadan musika maidon gulde la huika in voi garvak och don dan. Så att jag det i jazz och vila min gun NRK radio appas. Modell, mig tjoja ne isäk sjungan tjurevis munje.

0: Sigbjørn Skåden, veldig ord om e-mail, det var et sykt langt det var god blås materoms. Den god blå beik i sånne gjev han god kjærlig romaner langt det var. Det la oss i mannen vakklåpa markomeno festivalprogrammet. Skåden meiler også i oss i romanas mankasais den vatskjemis. Og la måtte jo derkli melde ja akenjargalas Inga Marie Nymo riset mytla at li såmas væse hos.
1: Hey, det er lærmest hoi finis, det er såmas, altså mos lei dekar gova gulokken han gir, det er finis 80-tan reftis gova, vatsit jeg ikke, jeg gulat Sigbjørn Lokka.
2: Gummilätas. Jo. No Sigbjørn där rakan. Blåka ju läckare. Vad hela tappa morgonas.
1: Alltså mo mella ställe nu somma. Ja, mo edni lädan alltså ska ni ner munla bara jag sa den akan jargas när att mon dovdan han biras mot och i nu bores. När att alltså mon ipp min det du ska att den blocka i lä. Da i gav noe, da i litt åtta. Altså sånn lær vi ha Sigbjørn lær ståkken ned, sånn lær gav han det kan mye til oss at vi lærde opp i Skanien, ja det er hoksen den alle, ja det lær meg så mye gulle at vi har den birra i dusje lukket ers mot å gulle mot så mye til den birra.
0: Nye møytelig Inga Marie Nymo Riset. Ja, jeg skriver jo kjærlig Sigbjørn Skåden dørtje, eller sine verdsimmefgilig mellegitte vår.
3: Det er litt enig, men man det er det man romerne man skal ha i hål, og det er bækernes historie, man har ikke en siste ha i hål, og bækernes historie, det er bækernes historie, det er alle med bækernes måtte dappe hos deg, det er noen fiksjonalisering, og måtte det där har ju svårt att spessa bolaget ett bike det man släpper bikelas historia med man lägger på en grejen jag gasar lock att jag måste lite håll på det var just det bike bilder jag min gilla historia bilder där det är hur fina då alla man har ju haft ett festival där bold den där då alla
2: ja då måste jag lite
3: Ja. Ja, men lägger dikten va. Alltså då blir det kall. Då blir det kall halla blocka, då blir det kaffe, då blir det mycket pensionata. Jag menar dikten håller mot då. Då kommer där en extra kulturhistoria, där bike det där på sagt man klär gabban upp det är skor bike känner det där. Det lägger alma håller det kall alma måste lossa alma historia. Den där på sagt något Ja, ja. Vad fiktioner var det åt på båten?
2: Tom, de har inte det här veckan åsien sami majt. Det var mycket lite på ert att matarmatt och nästa del att kristallet. Men mycket det.
3: Men det är momentan det svårtaste det kommer challen romarna där livar svårtast bitet en kaffe då på romarna en kaffe då på de små bara sätt ni bara sätt i hotnan där kan ta dalen då på kaffe jag går och stappa hova vad det är det någon måste nöjda ritual då på romarna det är livar svårtast ställe dalle go challen dan bechan do komin min dallo ja ke mu vega dallo i mosto dalle go chuchon do pe galgen loka jetno sit det ta på och sagt man klack vara sexuell och ja nej det så ju vad är det namn mosto sa var miss bara mu bara svan vart det nä tack dan med det såna så såg ett par då så att den är satt att dackat nej att jag bara sett det sån humorist alla så något galsan dock i såg det
0: Ashi Segole dekker i Kjelli Sigbjørn Skåden og ja, Inger Marie Nymo Riseta. Ja, den Ashi Dunmahi Mattis Eira. Da er det jo jeg hatt Irene Pettersen Mo Rækason.

Det är det jag nu är Elina Israelsson Gese Eike. Jag tror jag är där Gese Agnete Johan Icebreaker.

Det avlär så många en gaskemes. Det är måste gula att det är det här Norway Cup i går upp i Ladien och ganta i Spabbetjöktan ju också. Min gästa håller rika och det ser jag mot landet dälk i det där huset. Mot allt sett tror jag han inga mig jag blir jag galdo.

Ти набаннаш я, ой-ой-о. Gäse manu ofcem blå päive. Kullu ett vinmat och the podcast åsit. Bina banna tja gå efter ojojon här är fjärran i birra. Bia tjåttjat. Och i manna bästa tja nga bina banna tja gå efter ojojon evna somas mailmai. Här skriver ha donke guldalit.

Tja, Emma Eliane Schuangan Silo Suola. Migert stätte matald uppe olgoriks gulluet. Där hon har mojtad in dole att kväkta olmåliga lapp sys fanas likvis hodda många mida på hova i många bagäkis råtabälde. Jag dårsa hida dag av nu i nisnorms duschan. Ja, men näger i lappsys likvis våda många eller dalgav någon duschan källa råda politia. Och om har jag i det eller det har vunnit källa politia vidas upp. Ja, politia är öppna att avsteg i fanas kolider i Kipan, Dava Bellmarstrand, Göteborga och Kobelde. Njänja Olmsarsberar sig garsta i tjatsaj, ja, ähti, jag bara ni gotcha you we got chazis yeah favorite the we got but we so like us for the mangel better say at ni you need that legal opposites rosa politia duhka dal dahba husa ja doppe pakistanas doppe explosiona koala gravas la gaiblan osimo sakkol mulle nyalle olmo hiekka lulli pakistan standard i det hetje kailo lashkirks boda ei se valdi perioda sila si hetje at gachun bargi ot empola pun grava bargi Vaikki bargi dedo meldela kolmulle nyalle dushan olmo vidjuvon olgos chalu vo pressa dela husas Ja, meillä me bäckan värre gärni ja ofta era baljuvri lahpun muuta riittuma mangel. Meillä me bäckan värre gärni la okta loi olmos käy baljuvri lahpun muuta riittuma mangel broad peak väris, millä okta meillä me olmos värin. Gatsi duha, et vihlai okta metra allat. Riittuma räis illa lämmas okta vuota nirmal pyrjai giodiha jouksa källa britilas sadde hos servi BBC. Sun satte i bäckan in mangel kun sun kohti duhan ofsun lois kuat nyvi bua main mi njäljäm roh värre tjuokkai ma läpas kjell gatsi duha metra alla. Vähä jääne ku guuda manus. Broad peak la kogu kuts laka pakistanas jälle main mi kohti nuplot alimus värre. Tiedälle tjuva haasa holkoriikse tälle tjuojahan per tuuturi ja per miikka luode.

0: Ikte et chilka at dinos babachek chan yako tana beko ganta gulemblos yako BSIV de sepo govuti amerikalas UFO westa. Kasi sada reporter Iriam Baltu lei eke verslettas chau min chekchami. Ja magne balvo redatcha somali chuvutai ganta chekchami.
1: Ja, tjöttjön dess. Magne Ballovaron, det nulla ajd och där öppan amerikanska Jofko JSS Java. Måla i det, tjöomeld.
2: Kolla det, kalla jag vi ökar börja. Det är tjeckt mig med borestackan. Det är då det är lockten under Jofko. Sommar så att tjöva fejdesäpp. Det kommer mig bäsa med fejdesäpp.
1: Det får inte det här vita gålen, man. Läck och jackarna, va?
2: Jo, måste kalla jacko den Jofko. Tack alla då dig. Dala checkjan och manga jag ofta. Så där har många mus kampas i så ofta så av där går ju åka. Så det är skola i det ju är gol. Det är mom eller så tacka mig med Borg i Borgo.
1: Aleko Balus går checkjan där.
2: Nå, kan det också vara dolda? Det är lilla bärbära. Det är läcker vi åka Borg i mig där Hamrik eller så jag åker. Måta, kan det minst jag går och sen måste bo inga den Borgo. Följ nu.
1: Det är inte det tjeckt mesta dessa lag paus i gäckte lej. Nu har jag smitt till att gå läcka dessa lag.
2: I rakal, det är bara 40 personer. Vi har borstkärde gjort. Det är då de backar där. Det är mest de amerikaste på de VM-kampen. Det är 40 kärde kärde vitt. Det är inte bra att stå i kärde som borstmått. Det är bara borst. Det är något äckligt som gäckte gjort i Småla. Det är allt givet här börjat. Kontroll.
1: Det har liksom alla vidare mannen där. Måla Jakob vidare där.
2: Ja, men så du är va. Gå Boris mannen där. Det kan ha. Vad är med bara du är va om vidare sen. Ja, det är så enigt. Det är bara Joel Kittolle här. Att nu har det gångast idag mot Boris. Tappa den rutt och sist.
0: Nieta ja ei magne ballovara vasi ja suijera halai Iljan Baltu. En på Norway Cup sa att gisle solänger mätki sjunga många.

0: Oslo selladal Norway Cup spabbechekche matte jadan vakkelo opstella loh på gilvot. Det är nog ganta i spabbechekche jauko tana bekop ganta i godan bra sjauko la bergen bores ja besa ja åtne chekche bronche finalas. Ikte handa jauko diva i semifinalas i giv akt i el Wallerstallan sied via da rivut. Which checkton goes with the halle golom a njälja. Ola dan la på era checkton mi weitan. Det är nog släg med dig nu björk och vi har snurrat gant att jag inte finner min dojmanergi i det miljölinset doppe Ekebergslätters ger hålla min sin. Rast jag även läbar likorna Norway Cupas sikker check till min, jag tror vi min era check till min.
1: Det är hos om jag, ja.
2: Det är hos om jag gärts kampa, spela kampa, jag kampa i manna i nu bors, mot det kall manna bors, det är som jag lät upp, olo kampa i gärtsat, bära stävning, ja. Det är bättre.
3: Låt oss ha vad det är
1: ja.
2: Mun kallan lämmosen däppe Ådal, kun mun en kanske njälje. Mun en muvälje faru i däppe, så han spelar fotboll. Då är mun mojte där, så. Då gör man lämmosen däppe Ådal, ja.
3: Ja, milla vann rätta lämmosen som, no, både mun svärsos däppe.
2: Sommar mot Sverige så alla går gärna att G16 vet den Mexiko Jofko ja den Amerika Jofko. Det är hur sommar gärna.
1: Det är sommar spela spel Norway Cup och jag gärna G16.
3: Ja, Eske Besk Majdjajvete, statsminister Jonas Gahr Støre. Må ta dodoli, må ta li.
1: Dali Suome ja Erinomas.
2: Tack alla hui Suome. Mun jäkki mun botten sudjäi ohta bäi, mutta mun kyllä Suome. Se on kalle aini akko som barkaa telefonas, mutta kyllä jäi Suome.
3: Mä ei sun loi.
2: Sun on loi bäri muoda lei täppä minni leet, täppä leet täppä, muoda mätkille. Ja sun dai ei, nä imun aips muutte mais, nä mutta oli maiti nu.
3: Mai meni bete dal vida sit tak, että inte dat nuppi jauko kalle ein spapa checkchimen. Nå att en meni bete ko Dario sin mai.
2: Ja. Ja, da kan sjå da hus om gert sin. Gert sin spel kamp. Imun aips tel gisi dal spel West Ham motto. Skjøtt sommer. Skjøtt det sommer.
1: Ja, men jeg kok gert da seisen jag där så där hos om hejt.
3: Låna att en låna macka jauko lappe mig det lätt driva mig det här era rikas.
2: Ja min lätt drivan rotas va här och du har gå Mexiko lätt drivan ja Amerikas drivan. Ta lä på dig era land rikas ja Tyskland. Nå. No.
3: Ja, då utgår det att det där bara är rika i majtaj. Då utgår det att okej, mot att det där lär man nog gåkin är på att den däcker. Ja, då är det mig på att den gåkin är det. Mot att lär en noll och erskodelan jag rika i däppe.
2: Jag kan hur som jag gärna att det där nu många mejlmiski på att däppe norki spelar fotboll. Jag hur som jag gärna att det där nu många engagerar dessa spelet. Hur som jag.
3: Jag lärde honom att smaka kineko där vid skolan.
1: Jag hade bara spabbocheckt så jag bara tänkte åka till väl.
2: Ifall man hade inspiration, jag kan bara hur sa man det? Ifall man hade inspiration, nej, då måste nej.
0: Ja, nu måste lägga resten jag även. Ja, det är nog spabbetsäkert i PSMI-tai David Norga statsminister Jonas Gahr Støre. Så om jag är det nog mars, då är det bara resten jag även.
4: Sådana har jag jobb.
5: Hej! Så hyggligt, det är att komma till Lammes. Bra, va?
3: Dalla statsminister på att det inte är Norway Cup. Måta alla.
6: Dalla. Och alla sommar.
4: Ja, jag är sommar. En härlig an sudäiv, ja.
3: Ja. När man då härlig sudäiv, vet?
4: Kan jag gå sån där hur jobb.
3: Varför har statsministern prioriterat att komma hit till Norge?
5: Alltså det är ju otroligt stas. Det är ju så mycket som sker här. Allt från att tänka att detta är grunden till att vi kommer långt i VM. Och så syns jag ju det har varit helt speciellt på disse som har reist längst i landet. Från Tana och ned. Det är ett drøyt stycke. Og så har de opplevd kamper, det noe en ting, men som de sier, det jo alt som skjer her. Sove i gymsaler, være sammen med mange andre. Så Norway Cup noe av det fineste vi har i Norge. Og det hvert år, men jeg prioriterer å komme hit når jeg kan. Lykke til videre, så må dere få masse inspirasjon fra dette.
7: Takk for at du ville hilse på oss.
5: Veldig hyggelig å hilse på dere.
0: Dataminister Moitelaget Ateli Borre driver ditt dino-kjekkje i Gennorgas lærte gokimus hjorten deg gilboide. Så må jeg tatt av des at Norway Cup ble det fine samme spabbekjøkken der på hos min orkosle. Jeg hadde oppe ikke bare sluttet slik min dår med her gi Ida Emilie Lindseth Fittmann, jeg er ikke stor med her gin Moite Daniel Torkil Ryvenge. Ergo så min nedsid sagt det ikke er ikke gå gant opp hvis det er statsminister og ja. Gjæse sa det som har kjøv og Norway Cup kjøkje med jeg gulla mot dinos pappa kjøkje på det gikk bronsjefinalen. Dalle tror jeg han er sant gjør i sjungen lavettis få meg sitt.

Dalle odal empo es pabrektan saide cho ja han väl Johan Anders Bär drone folk ja Nils Johan Kemi sjunga TV.

0: Det är nog spabbekäkten jag har fått tana ballklubb jag och det här gillar Kristin så är ni jag sån lämmer tjau min Norway Cup käkten. Så medan jag såg mig och bästa mälde jag tjau och ta i några det är nog spabbekäkten. Så en rämiddag är det i några jag datcha borrinda i några där tjatna bor i och det var det ganska näset mig där gås i han bort sedra skolan denos. Sist lämmer jag såg mig välde några mälde jag och gås datcha så är ni.
1: Det är väldigt gøy att få lov att vara med den här gängen. Både för att de är väldigt fina ungdomar och få lov att vara samman med. Men också det att de knyter band sig mellan. I Tana så har vi väldigt många skolor i förhåll till inbyggarna så att de får mycket kännskaper och också över gränsen för vi har också en del finska spelare med oss. Ja, så det är väldigt stort att få lov att vara med på.
0: Tiden jag fick slå mälde mig där i rägen på Belchekji sommarbälde. Så i ny dörtje jag att det sidar på sig på Tjekji jag så man lär Lars Kränjarika in och gick in är ett tannebäst slå mälde sommarbälde Tjekji mig där i dörtje sån.
1: Vi är heldiga som får lov att ha dem med för att vi tränger alla ungdomar vi kan få för att ha lag. Så vi är ju kämpeavhängiga och ja, det är väldigt fint att de kommer till oss och väljer att spela fotboll hos oss. Vi är sidan med gränser till Finland och det är ju inte så många kilometer ifrån. Så därför får de lov att vara med.
0: Ni är att tacka Kristin Sojni Gutilatana BK Jaku Jodi Herji. Sonja Hälsti Ida Emilie Lindset. Dal Tjuihan Merheile Rähkis Hauda.

Mie gitstat dalki dina husa. Östlantas bara huspäkin arje tjaugobäcka mangelgaske päiverittus och arjimata jarloktisagara byggi. Äkades Osloåna jämjös och govlun sätt arvoftigt. Agderes arjeheima rittus norta Berlindesnäsna gaskohaj arjimata garabäcka mangelgaske päivervässe vars rittu. Arjebälde balevai ja muhtin arvoftigt moduige på balvahja oppa dalki. Trendelags gaskohaj arje tjauga bäcka odal gaskobäive jörra arjimata ja rittus loktesa gaskoha garabäcki. Måste sjutti balvat arvoftigt ja sahta mai ides bajan. Nordlantas måste sjutti heima algobäive rittus gaskohaj davve garabäcka. Modui baruhispäikin arjimata dahja arje garabäcka. Tava väl vässe värstiddu, morse sjutti balvat, kaskohai arvi ja arvi oftit. Algo bäive sähte bajan, eri nommas i matabälde. Mangel kaska bäive bajkui arvi oftit, modi i bäile haki i balvas oppo talekki. Tromsas, morse sjutti heima, odel kaska bäive rittus, nörta dava tjauka pekka. Morse sjutti balvat, algo bäive enas oppo talekki, ja bigvimelde kaskohai arvi ja arvi oftit. Mangelgaske bäive baruhispäikin jorra arjimatta garabiggi rittus gesriddui. Äkides lodgessa. Finnmarkus nörta nörta välde rittus nörta tjauka pekka muudui mosesutti heima. Palvai tahje belohaki palvai. Algo bäive olkuldas päikin pahkui arvu oftit. Mangelgaske bäive rittus loktsta nörta garabiggi. Äkides kaskohai nörta riddu. Arjabel rittus jorra arjimatta dahje arje garabiggi. Mangelgaske bäive arvi ja arvu oftit alkos arjabelde. Äkedis röddri sähta bajan dadi melde mai nuorta välde. Ja mi getsta väl temperaturvrai. Oslos dal kaftsam blå lägga dihki trandimis vihtam blått. Pododjos, kvalsanda pododjo. Pododjos kolaman blått. Tromsas tjejamblot, Altas guhtamblot, Gödgens tjejamblot, Karajos gaftamblot, Dinosals njallamblot, ja Kirkunjarks tjejamblot. I det är lite alltid det där hos Dalle, mig tjoja hatt Jan-Ole Hermansen, Wollinen och Gånge.

Det är de Siv Hermansen, jag alo nedan då. Det där kan man ej börja i samma sätt att lå på golvet och timula farka loj. Hon sa van du nje guldelädja i hui buri vaka låpa. Dess studios karasjås län Lämars Måne, Sara Maria Balto, då här Balto Nilesa Arne Britte Sara. Bota där gyn är Lämars Ålen Risten Hansa Jana, ja, som är Bella Kaja Länsman Lämars Melde Odal Oftsi. Hon låpa han åtna sada, fälgen orkestern sjungan nedläbare.

min sädagi. Fina alki genastämmen, då jag Charlie Smitschide NRK Radio-appa bokte. Och då bär sädaga NRK Radio-apps. Jag dädel sen in, då jag serva genastämmen, jorksädagis. Mojtefall raka ditt NRK-gävehärdigt.

Tjeleje felgen orda sjunga norreisa. Dasle hui faraga odasa mot odasi rachede tjue hasti Katarina Barrock chatta botale. Ja maite laure sjunga manjas.

ser vad min sädag i. Finna alki genastämmen där jag tjälis mitt i det NRK radioappa bokte. Och då bära sädaga NRK radioapps jag dädel sen in där jag ser vad genastämmen mjölk sädagis. Måste fall raka ditt NRK gavhädgi. Alla fall hela små. Då hela fattis.